0: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.
1: Faire ses nouveaux sur